sebe nečan rokovan na nebe dvojite. Pano slavu da ime je sebe svići na bebe bome čukenije, koje je prijačan vodin djelovnika da ti podošaj i stvarati da prosiša nikad.